0: makape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny, basta makaimong nagani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Kani JT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya sa makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalim Lindot ka kay Zanton Plus Coffee Mix, gulo ko kulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Zanton Plus Coffee Mix sa jod ko.
1: Zanton Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Zanton Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa

Atherosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa paghuot sa

0: dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sama

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: inyong nadugog-ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.

0: 26 minutos, mga katrupa, o 54 segundos ang nakalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Kapitulong City Hall. Man, mga balita, gikan sa kalungsuran o mga component cities sa lalawigan sa Subo o silingan ato mga lalawigan. Mga balita, gikan sa kapulisan o mga tambalanan. Kiring tanan, inyong masairan, inyong makitan, inyong madunggan.

0: XFM Report.
1: Exciting.
2: Good morning.
3: Salamat ka doon pag-bingin talisik. Sus for bida. Gubigas utang mga igalas kasino na piling 63 mil mga kaigsunan. Mag-ikog na lang siya. Kaya ako hinungday ang lawas. Ay, ang lawas. Ay, ang kinabuhi mga kaigsunan. Ay, nako. Nakahubog mga katropa. Nakatuog na stungas dan. May gani kay wang ligsi. Nahinanog rapon siya mga igalas. Ang turgaro. Pag yun, matay.
2: What?
3: 36 minutos na magagatropa na kalabay sa lasing. Panayon mo nagpamati sa tutulamanaw na exciting Pilipinas balita. Kabisayan, makasinati o pag-brown out. Karong nagkaduol na ang El Nino. Mauna ni Ron. Italia sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
0: Live report.
4: Yes, posibleng musaka ang insidente sa brownout sa Visayas ato sa panahon sa El Nino bisan pa og miuswag ang kahimtang sa power grid sumala sa presidente sa mga opisyal sa industriya sa enerhiya. Matod sa Department of Energy kon DOE, posibleng gihapon nga makasinati ang rehiyon og yellow o red alert sa mosunod nga mga semana. Gipasabot sa DOE nga ang yellow alert mahimong hinungdan sa localized power interruption o manual load dropping kon kalit nga maubos ang supply sa kuryente. Matod ni Energy Undersecretary Felix William Fintibilla, wala pa natalang red alert sa Visayas karon apan adunay 7 kay yellow alerts nga posibleng may tabo ilabi na sa panahon sa hapon o gabi dintasan konsumo sa kuryente. Base usab sa monitoring sa Power Bureau, posible pa nga makaabot sa 6 ka red alert ang Visayas ilabi na panahon sa taas nga demand sa kuryente o kun adunay mapakyas nga electric plant. Ubos sa red alert, obligado ang mga power provider nga mapatuman og rotational brownout, manual load dropping ug uban pang kontroladong pagputol sa supply sa kuryente aron malikay ang pagkaparlisa sa power grid. Sa maging semana, nakasinati ang Luzon ug Visayas grid og yellow o red alert tungod sa maintenance shutdown sa pipila ka power plants. Taas nga konsumo sa kuryente ato sa ting-init o problema sa transmission lines. Niatong Abril 22, gipahimaw sa pag-asa nga doon ay 79% nga posibilidad nga musugod ang El Nino tali sa Hunyo hangtod Agosto o mahimong mulungtad hangtod sa iyong bahin sa 2027. Ang El Nino mga katropa kasagara nga nadala uga nga panahon o guwaw maong gihangyo sa pag-asa ang publiko nga mag-andam o bumatgon batok sa epekto ni iniya. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumog sa Throna Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
0: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning!
3: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bulgar Report. Dagatong sa tungtag na 38 minutos o 30 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
0: Capital Report.
3: 14 ka mga bagong motorsiklo giapod-apod sa mga opisyali sa barangay Loco Provincia sa Sugbo.
5: Yaya nila, may motor man.
3: Italia sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
0: Live report.
3: Grigi.
6: Gipanguna yan ni Governor Pamela Pambari 4 ang pagkapunapod sa 14 ka mga unit sa mga bagong motorsiklo alang sa mga opisyali sa barangay nga midaog sa Rapol atol sa gipahigayon nga Liga ng mga Barangay Cebu Chapter General Assembly nga gipahigayon ni atong Marso 18 hangtod sa 20 2026 dito mismo sa may Bacolod City. Ang isgutan nga turnover ceremony gipahigayon kagahapong adlawa Mayo 18 diya mismo sa may Cebu Provincial Capital Basketball Court. Ang isgutan nga mga motorsiklo gipunduhan pinagi sa personal nga pundo ni Governor Pamela Pambari 4 isip kabahin usab sa iyang parang suporta karon og pagkining suporta ngadto sa mga opisyales sa barangay Loco Provincia sa Sugbo. Ang isgutan nga mga mananaog sa isgutan nga motorsiklo mga barangay captain sa may Dapdap San Remigio nga si Albino Lirasan, Putian Pantayan Island nga si Roldan Ducay, Kandagit Sibunga nga si Juliet Cordelia, Ward 4 Mingadilla, Kilbin Paul Unabia, Loc Uslob Leoncio Binuluga, Poblasyon Utso, Lungsod sa Tuburan nga si Ivan Lotero og si Babayungan Dalagit, Danilo Payusan. Ang mga konsehal usab nga midaog sa barangay mao sa tunga Moalmual nga si Ruben Makasaol, Poblasyon Niluan nga si Alan Mendoza, Dungguan Danao City Archer Campo, Kogon Cordoba Alejandro Dinoy, Garing Consolacion Clifford Hatamusa og sa lungsod sa Aluginsan Barangay Borbon nga si Alan Arante. Midaog usab ang Barangay Treasurer sa may Salmeron lungsod sa Malabuyok nga si Flora Castañares. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw. Inom ka

0: Yung dadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugas.

0: Atherosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa paghuot sa mga ugat ug mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan ug mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis. Sclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe ug pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Couple Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sama

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 6:55. Oras sa Tudkanato, Santhon Gold Coffee Mix.

0: O papaliguna ang lawas o banasandon vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM. Trending karon. Trending karon.
2: Upat kababay na tagak sa rides peryahan sa Bilarbol tungod kay sigig selfie. Dito sa katropang Philip Serohano.
3: Ang upat na babae human sila nahulog gikan sa nag-andar nga ride sa piriyahan sa lungsod sa Bilar, Bohol nitong Mayo 17. Nasayran niya ang mga biktima nagsakay sa rides nga nailahan niya SpongeBob. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, gipasidana na ang masakay nga dili magliho-lihok samtang nag-andar ang rides. Apan, inay nga musunod, nagsigug selfie og nagparug ang mga biktima nga giingong hinungdan sa ilang pagkahulog. Dali silang gidala sa labing duol nga health center o gitambalan sa ilang mga pangos ug mga samad ug bunog. Sa pagkakaroon, nagparayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung adunay tulubagan ang tagiya sa piriyahan o ang posibilidad sa paglapas sa safety protocol. Para sa itong magkatropa ng mga kalakinan, kinsa na problema na sila. Was nung kalit karo magkatropa, di na ka na ang ikabalaga. Gumikan kay ang Turbo Data ay food supplement for men. Mapalit na kinis sa inyo mga suging butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kining certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: XFM Archives.
2: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang takuy-kuy.
5: Niadtong Mayo 19, 1873, gipatuman ang Maura Law nga ginganlan gikan kang Antonio Maura nga mao'y ministro sa mga kolonya sa Espanya niadtong panahuna. Tumong simong balaod nga hatagan og mas dakong otonomiya o kagawasan sa pagduma ang mga lungsod ug probinsya sa Luzon ug Visayas. Gawas sa Manila nga wala mausab ang sistema sa gobyerno niadtong panahuna. Gilaraw ang Maura Law aron mapalig-on og mas modernong porma sa lokal nga pangagamhanan pinagis pagtukod mga tribunales, munisipales o hunta probinsyal o pinag-iusap sa paghatag o dugang gahom sa lokal ng mga opisyal ubos sa pagduma sa pari sa parokya, provincial huntas o sa sentral nga gobyerno ubos mong balaod, gibahin-bahin ang Luzon, Visayas, ngadto sa mga probinsya, lungsod o ubang administratibong teritoryo alang sa mas organisadong pagdumala. Ang Tibuok Arkipelago gidumala sa Gobernador General o bansetabang si Council of Administration, Board of Authorities o General Director of Civil Administration. Ilawom sa Maura Law, gilisan sa pangalan sa mga konsiho sa lungsod gikan sa Tribunales de los Pueblos ngadto sa Tribunales Municipales o Municipal Councils. Ang matag lungsod nga makahatag ug sa kalibo kasi dula matagtuig ngadto sa estado gikinahanglan adunay Municipal Council. Bugos nga gipatuman ang Maura Law ni adtong 1895 og giila kini isip usa sa labing maayong reporma nga gipaila sa Espanya alang sa lokal nga pangagamhanan sa Pilipinas ni adtong ilang panahon. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usap-usap ang panahon, tumar kamog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: Balitang sports. Balita sa sports.